လိုက်တဲ့ရချပုံတို့ခဏလိုက်တဲ့ခဏလိုက်တဲ့ဒါမဆက်စကနာနီနိုင်တုံခါဇင်းပန်တဲ့ဂျင်းဇပ်မနီကဖိုင်ဒီကောက်တူရဆက်ပြိနေကောက်တူကိုရှာဘတော့နိုင်နေဟယ်လိုဟယ်လိုဖုန်ကဟမ်